Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwenu. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukiwa mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mudomu. Keiko ni mudomu wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ngombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ngombe, yani takura ngombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi. Usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuhangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yani watu wako wa aina mbili. Watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anasemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini, akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako na ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia-san, Bozi-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari ya shinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaongoza kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo we mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inayofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafuata tu nyuma maana tako la ng'ombe kwanza huoni mbele, wewe unafuata tu wengine wanachofanya.
2: Asante. Radhia-san, mwelete methali gani?
0: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema, aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
2: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
0: Ndio.
2: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
0: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo lakini linaleta faida kwako.
2: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe, keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbote san jaribu.
1: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
2: Ukihupisha unaweza kusema keiko gyugo.
1: Keiko gyugo.
2: Sawa. Radia san.
0: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Na kwa ufupi, keiko gyugo.
2: Ok, asanteni.
0: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, domo.
1: Domo, arigato.
0: Arigato gozaimashita.
2: Pole pole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Ndio mata uwaishimashou.
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
0: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi kumi

0: lakini sasa ukiangalia Uholanzi wa kwenye viwango wako juu ya Japan. Sasa Japan waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Yeah, sasa Mbozi unajua sasa hapa Japan na muda ambao mashindano yanaanza utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko kiniambia wewe unachelewa sana kulala.
1: Nimekuwa nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote hususan zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi maana
2: ujionee mwenyewe.
1: Yeah, lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua. Ndiyo. Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal amefungwa.
2: Sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao ndo
1: Tunisia alifungwa, Afrika Kusini alifungwa. Lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha. Maana amecheza na timu ambayo ni inapigwa chapuo kushinda kombe hili la dunia la soka. Lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika. Na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika tukapeleka timu kama mashindano yaliyopita. Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
0: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya, ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka kama yule golikipa wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia, anaambia hivyo.
1: Yuko Parma.
0: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
1: Mashindano ya kombe la dunia mara nyingi sio sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana umeona Lionel Messi ameshafunga goli tatu tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
0: Sawa sawa. Kwa ufupi kabisa, radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
2: Mina niseme Japani.
0: Okay. Na Mbozi?
1: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
0: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambayo yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

Sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha Semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwenye. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukia mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mdomo. Keiko ni mdomo wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ng'ombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ng'ombe, yani tako la ng'ombe. Nakare ni kata ama pinga.

0: Na methali hii ina ujumbe gani?
1: Methali hii inasema, afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi, usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yaani watu wako wa aina mbili, watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anasemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yaani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako la ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radhia San, Mbozi San, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
2: Na Mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari yashinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unawaongoza kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo we mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inayofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafata tu nyuma. Maana tako la ng'ombe kwanza huoni mbele, wewe unafuata tu wengine wanachofanya.
1: Asante. Radhia San, mwelete methali gani?
0: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema, aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
1: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Kwa
0: Mm.
1: hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo
0: Ndiyo.
1: mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
0: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo, lakini linaleta faida kwako.
1: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe. Keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbote san jaribu.
2: Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
1: Ukifupisha unaweza kusema keiko gyugo.
2: Keiko gyugo.
1: Sawa. Radia-san.
0: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Na kwa ufupi, keiko gyugo.
1: Okay, asanteni.
0: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, どうも
2: どうもありが
0: あり
2: とう
0: がとうございま
2: ござい
0: し
2: ました。
0: た。
1: ポレポレンデオムエンド。バシトタクターナテーナカティカキピンディキジアチュ。ではまたお会いしましょう。
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Kanada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
0: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi 10 kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafika fika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndo kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani kwa sababu si unajua eh?
3: Nafahamu.
0: Kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri, japo wametoka mbili
3: Mbili
0: mbili
3: mbili, tena na timu
0: lakini
3: kubwa.
0: timu kubwa
2: kwani umesema timu kubwa
3: Kwa
2: kwa
3: viwango.
2: viwango
3: vile vya orodha ya
2: Maana
3: ambayo
2: Japani
3: inatolewa.
2: timu kubwa.
3: Lakini sasa ukiangalia Uholanzi kwenye viwango wako juu ya Japani. Sasa Japani waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Sasa Mbozi, unajua saa za hapa Japani na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko ukiniambia wewe unachelewa sana kulala.
2: Nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususani zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi, maana
0: Ujionee mwenyewe.
2: lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua.
0: Ndio.
2: Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal
0: Kwa
2: amefungwa.
0: sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao ndo
2: Tunisia
0: wameshinda.
2: alifungwa. Afrika Kusini alifungwa, lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha, maana amecheza na timu ambayo ni inapigiwa
0: Inapigwa
2: chapuo
0: kweli
2: kushinda
0: kabisa.
2: kombe hili la dunia la soka, lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika, na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika
0: Tegemea
2: tukapeleka
0: matokeo
2: timu
0: kidogo.
2: kama mashindano yaliyopita Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
3: Vipi kwa wachezaji mashuhuri

0: amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi kutoka, lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
1: Sawa sawa, kwa ufupi kabisa, Radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
2: Mimi niseme Japani.
1: Okay. Na Mbozi?
0: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
1: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambayo yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

Sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha Semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwele. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukiwa mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mdomo. Keiko ni mdomo wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ng'ombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ng'ombe, yani tako la ng'ombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi. Usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuhangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yani watu wako wa aina mbili. Watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anajisemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini, akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako na ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia San Bozi San, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari ya shinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaongoza, kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo, anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo wewe mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani. Wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafuata tu nyuma maana tako la ng'ombe ha, kwanza huoni mbele, wewe unafuata tu wengine wanachofanya.
2: Sawa sawa, asante. Radhia san, mwelete methali gani?
0: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama wali, ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
2: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa. Kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
0: Ndio.
2: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
0: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo lakini linaleta faida kwako.
2: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe, keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mbote san jaribu.
1: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
2: Ukihupisha unaweza kusema keiko gyugo.
1: Keiko gyugo.
2: Sawa. Radia san.
0: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Na kwa ufupi, keiko gyugo.
2: Okay, asanteni.
0: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, domo.
1: Domo, arigato.
0: Arigato gozaimashita.
2: Pole pole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Ndio mata uwai shimashou.
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
0: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi 10 kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndio kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani kwa sababu si unajua kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri japo wametoka mbili
3: tena na timu kubwa.
0: Timu kubwa
1: kwani umesema timu kubwa
3: kwa viwango vile vya orodha ya
1: maana Japani timu kubwa
3: lakini sasa ukiangalia Uholanzi wa kwenye viwango wako juu ya Japan. Sasa Japan waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Sasa Mbozi, unajua sasa hapa Japan na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko kiniambia wewe unachelewa sana kulala.
1: Nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususan zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi, maana
0: ujionee mwenyewe.
1: Yeah, lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua.
0: Ndiyo.
1: Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal amefungwa.
0: Na sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao ndo
1: Tunisia alifungwa, Afrika Kusini alifungwa. Lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha. Maana amecheza na timu ambayo ni inapigwa chapuo kushinda kombe hili la dunia la soka. Lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika. Na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika tukapeleka timu kidogo, kama mashindano yaliyopita Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
3: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya, ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka kama yule golikipa wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia, anaambia hivyo.
1: Yuko Parma.
3: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
1: Mashindano kwa vile dunia mara nyingi sio sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana umeona Lionel Messi ameshafunga goli tatu tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
3: Sawa sawa, kwa ufupi kabisa, radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
0: Mina niseme Japani.
3: Okay. Na Mbozi?
1: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
3: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambao yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

Sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 21, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 22. Katika ukumbi wa leo tutakuletea kipindi cha semi za Kijapan, ambapo utajifunza misemo ya Kijapan, maana na matumizi yake, pamoja na maneno yanayofanana na yale ya Kiswahili. Pia tutakuletea tathmini ya mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume yanayoendelea katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Frederick Nwaka, nitakuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Karibu katika kipindi cha Semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
1: Na mimi ni Mbozi Katara.
2: Listener no minasan, konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki, Polepole ndio mwele. Tutajifunza polepole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
0: Haya mwalimu Kadoya, ama kama tunavyokuita Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
2: Leo tutajifunza methali hii. Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare.
1: Keiko tonaru mo, gyugo tonaru nakare. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
2: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni hata ukiwa mdomo wa jogoo, kamwe usiwe tako la ng'ombe. Kei ni kuku, jogo. Ko ni mdomo. Keiko ni mdomo wa kuku. Naru ni kuwa au kugeuka. Mo ni hata. Gyu ni ng'ombe. Go ni nyuma au baada. Gyugo ni nyuma ya ng'ombe, yani tako la ng'ombe. Nakare ni kata ama pinga.
0: Na methali hii ina ujumbe gani?
2: Methali hii inasema afadhali uweke kipaumbele kwa kupata cheo cha uongozi. Usijali ukubwa wa kundi. Hadhi ya uongozi ina thamani ya kuitimiza, ingawa kazi bila cheo maalum haitakuhangaisha. Nafikiri kuna sifa mbili za watu, yani watu wako wa aina mbili. Watu wanaopenda kuongoza na watu wanaopenda kuongozwa. Labda bosi wa kampuni huangaika juu ya miamala, mitaji na mashindano baina ya makampuni mbalimbali makubwa na madogo. Sijui kama kila siku anasemea niwe mdomo wa jogoo. Wakati anapokuwa mdomo wa jogoo, anaweza kuamua kila kitu. Akifaulu, itakuwa motisha yake ya kuendeleza kampuni. Atafurahia pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake. Lakini, akijiweka chini ya kampuni kubwa, atakosa haki ya kuamua, labda pamoja na motisha. Kwa kila kitu, lazima asubiri maamuzi kutoka utawala. Sijui kama ni starehe au sononeko kwake. Methali hii ilichukuliwa katika hadithi ya zamani ya China. Wakati huo, nchi fulani ilikuwa ikaanza kushinda nchi jirani. Nchi nyingine ndogo zilihitaji kufanya maamuzi ya kisiasa, yani kufuata nchi hiyo kubwa au kulinda uhuru wake na kupambana na hiyo nchi kubwa, hata kama wanajua watashindwa. Waziri wa nchi fulani iliyokuwa ndogo alimshauri mfalme wake hivi: usiwe tako na ng'ombe kwa aibu, bali uwe mdomo wa jogoo kwa fahari. Radia San Bozi San, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
1: Na mwalimu Kadoya, nina methali inaitwa hiari ya shinda utumwa, ambayo inafanana sana na methali ya leo, ikielezea kwamba ni bora kuwa kuongoza kundi dogo ambapo unakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi kwa wale ambao unaongoza, kuliko kuwa ndani ya kampuni kubwa ambayo utakuwa ukitekeleza yale maelekezo kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hapa hiari ni kwamba ni yule ambaye anaongoza kundi dogo, anakuwa na maamuzi yake ya kuyafanya na kuwaelekeza wale watu walio chini yake. Lakini utumwa unamaanisha ni kwamba ni yule mtu ambaye yuko kwenye kampuni kubwa, yeye anapokea maelekezo kutoka uongozi wa juu. Kwa hiyo unakuwa hufanyi mambo ambayo wewe mwenyewe unaamua kuyafanya. Unafanya yale mambo ambayo umepangiwa kuyafanya na wakubwa. Ni methali ambayo nadhani ina maana kubwa hata katika kabila la Kisukuma huko Mwanza ambako mimi natoka. Tuna methali inofanana kabisa sasa na hii ya Kijapani. Japo ina Kisukuma chake kigumu kidogo kukitaja, lakini maana yake ni vile vile, ni kwamba ni heri kuwa kichwa cha ng'ombe kuliko tako la ng'ombe. Yaani inafanana kabisa na maana yake ni vile vile ambao walikuwa naitumia sana zamani wazazi wetu ama wazee wa nyuma kutuelekeza jinsi ya kwamba unatakiwa uwe na maamuzi yako, usiwe unafuata tu nyuma maana tako la ng'ombe ha, kwanza huoni mbele, wewe unafuata tu wengine wanachofanya.
2: Sawa sawa, asante. Radhia san, mwelete methali gani?
0: Mimi methali ninazo mbili. Ya kwanza inasema aliye na nguvu hula, dhaifu hulipa. Hii inaonyesha kwamba unapokuwa na nguvu ni faida kwako kuliko unapokuwa dhaifu. Na ni dhahiri kwamba unapokuwa na cheo unakuwa una nguvu ya kuamuzi na ya kuongoza. Kwa hiyo hapa inaweza ikachukulika kama kuzungumzia kuwa na cheo ama kuwa juu ya, yani kuwa kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unakuwa na nguvu. Kwa hiyo hapa unaweza kupata faida. Na ya pili inaendana kidogo na historia ya methali ya leo ambayo umetueleza. Hapa inasema kwamba afadhali kufa vitani kuliko kuishi mtumwa. Kama wali, ni vizuri kulinda uhuru wa nchi yako, yani kwamba upiganie uhuru kuliko kuishi kuwa mtumwa kwa nchi nyingine, kama katika historia inavyoonyesha.
2: Sawa. Lakini mimi nafikiri kuna kufa ni tatizo kubwa sana, si ndio?
0: Ndio.
2: Kwa hiyo hata sisi katika Kijapani sisi tunatumia afadhali kufa. Hata sisi tunatumia sana, lakini sasa kweli sisi tunaweza kufa? Hatuwezi. Kwa hiyo mfano hata kama sawa na kufa, mambo haya ni magumu au muhimu sana, tunataka kusema labda.
0: Ndiyo, yani kwamba hapa hata jambo ni vizuri kufanya jambo ambalo ni gumu kama vile mfano wa kufa kuliko kukaa kuwa mtumwa wa mtu. Kwa hiyo hapa kufa inakuwa ni kama mfano tu, yani kuonyesha kwamba ugumu wa jambo lakini linaleta faida kwako.
2: Na niongeze maelezo kuhusu methali. Methali hii inatumika kwa kufupishwa kama keiko gyugo au mdomo wa jogoo tako la ng'ombe. Keiko gyugo. Methali hii inashauri kujitegemea, lakini pia methali ziko nyingi zinazoshauri kujiunga na walio na nguvu. Kwa hiyo sisi huchagua na kutamka methali inayotufaa. Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo, ujaribu kurudia. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Mboze san jaribu.
1: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare.
2: Ukihupisha unaweza kusema keiko gyugo.
1: Keiko gyugo.
2: Sawa. Radia san.
0: Hai. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Na kwa ufupi, keiko gyugo.
2: Okay, asanteni.
0: Naam, hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu methali isemayo keiko tonaru mo gyugo tonaru nakare. Kadoya sensei, domo.
1: Domo, arigato.
0: Arigato gozaimashita.
2: Pole pole ndio mwendo. Basi tutakutana tena katika kipindi kijacho. Ndio mata uwai shimashou.
3: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, baada ya kusikiliza kipindi hicho cha semi za Kijapani, kwa sasa tunakuletea tathmini ya kombe la dunia ambalo linafanyika katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Na hapa studio niko na wenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Bila shaka wote mmekuwa mkifuatilia kwa karibu mashindano haya. Radhia, nikianza na wewe, jambo gani ambalo limekuvutia katika mashindano ya mwaka huu?
0: Kwanza mwaka huu kwa mara ya kwanza katika historia tumepata nchi 10 kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinaleta kidogo matumaini kwamba na sisi labda kuna nchi moja au mbili ambazo zitafika sehemu zile zinazoacha in historia. Kwa hiyo hicho ndio kilichonivutia zaidi. Na ni kwamba kuona pia Japani itafanya vipi, kwa sababu mimi nashangilia Afrika pamoja na Japani kwa sababu si unajua kwa hiyo kusikilizia mechi ya kwanza wamefanya vizuri japo wametoka mbili mbili.
3: Tena na timu kubwa.
0: Timu kubwa
1: Kwani umesema timu kubwa?
3: Kwa viwango. Kwa viwango vile vya orodha ya
1: maana Japani timu kubwa.
3: Lakini sasa ukiangalia Uholanzi kwenye viwango wako juu ya Japan. Sasa Japan waliweza wakasawazisha mabao tena mawili. Sasa Mbozi, unajua sasa hapa Japan na muda ambao mashindano yanaanza, utakuta ni usiku sana, lakini mara kadhaa mko kiniambia wewe unachelewa sana kulala.
1: Nimekuwa nimekuwa nikiangalia michezo karibia yote, hususan zinapocheza timu za Afrika. Nimekuwa nikifuatilia, maana sipendi kuhadithiwa mara nyingi, maana
0: ujionee mwenyewe.
1: Yeah, lakini kilichonifurahisha ni kwamba mwaka huu timu za Afrika nadhani maandalizi yamesaidia sana, maana nyingi zimeanza vizuri sana katika michezo yake ya mwanzo, ukiondoa timu mbili ambazo zimeanza kwa kusuasua.
0: Ndiyo.
1: Algeria amesuasua, amefungwa. Senegal amefungwa.
0: Na sasa hivi tuna Ghana na Cote d'Ivoire ambao ndio
1: Tunisia alifungwa, Afrika Kusini alifungwa. Lakini yule Cape Verde mimi ndio amenifurahisha. Maana amecheza na timu ambayo ni inapigwa chapuo kushinda kombe hili la dunia la soka. Lakini kutoa sare kwa nchi ambayo ina wakazi wachache kiasi hicho ni kiwango kikubwa ambacho kimeonyeshwa kwa timu za Afrika. Na nadhani pengine mwaka huu tunaweza pia kwa Afrika tukapeleka timu kama mashindano yaliyopita, Morocco aliingia nusu finali. Pengine mwaka huu tunaweza tukapeleka pia timu nusu finali.
3: Vipi kwa wachezaji mashuhuri? Tumeona Lionel Messi yeye ameanza vizuri. Unatarajia wachezaji wenye majina makubwa duniani waweze kufanya vizuri katika mashindano haya, ama tutarajia wachezaji ambao wanainuka kama yule golikipa wa Japan ambaye anatajwa kwamba ana asili ya Afrika na Japan na anacheza mpira Italia, anaambia hivyo.
1: Yuko Parma.
3: Tutarajie wachezaji wachanga kuinuka zaidi kwenye haya mashindano.
1: Mashindano ya kombe la dunia mara nyingi sio sehemu ya majaribio. Kwa hiyo mara nyingi si rahisi sana kwa wachezaji wachanga kuonekana kutokana na kwamba mara nyingi timu zao hazifiki mbali. Mara nyingi timu zinazofika mbali ni timu zenye wachezaji wazuri. Ndio maana umeona Lionel Messi ameshafunga goli tatu tu mchezo wa kwanza. Ronaldo mwenzake amejikakamua, lakini nadhani miaka 41 inamnyanyasa. Kwa hiyo wachezaji wachanga wanaweza kupata nafasi lakini wale walio katika timu kubwa kama Ufaransa, Spain na timu kama hivyo.
3: Sawa sawa, kwa ufupi kabisa, radhia, nani atakuwa bingwa wa mashindano haya?
0: Mina niseme Japani.
3: Okay. Na Mbozi?
1: Mie natoa matumaini kwa Morocco.
3: Sawa sawa. Tumekamilisha hivyo katika eneo hilo la kutazama yaliyojiri katika mashindano ya kombe la dunia la soka la wanaume ambao yanaendelea huko Marekani, Canada na Mexico.

sasa msikilizaji, tusikilize wimbo uitwao Victory kutoka kundi la Exile, wimbo ambao unahusu ndoto na hisia za wachezaji na mashabiki wa soka duniani.

Naam, hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Radhia Suzuki na Mbozi Katala, nikutakie siku njema.